0: Once again, here is Terry Seven Star of Bellefonte, Oklahoma, to continue talking about some things that he remembered when he was growing up and so forth. And I appreciate him for taking time to come to see me in my office and do the interview. He and I had a really good visit. He told a lot of things, but we had our laughs along the way. But once again, now here is Terry Seven Star of Bellefonte, Oklahoma. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Dio husa dihle, ali ses knoisle skatule na gusta ni skatulo sai. O te noisle na, sivne gust ijili elite. O te duela na, o ginas noite, te lagi gusti. To te da te da sas, to te no huelan in a dal, tu to what, dio husa dihle, ali ses knoisle skatule na gusta ni skatulo sai. O no no, thanks for you not seeing any. Awa kego ya tatina to dise tas dise i di huisas kes ke he te da gyo ni huisas ke la ke
1: e do de ge he u lak ti ge hu huisa de kinana da na na ne go la to di ya na huisa do sin ga ne te ga de le yo go kinana ni ga ne ke da ma te no at noon no Gom used to get into to Husiska. Here, let's see who said this, you know, they don't, you know. He's still here. You lost it. You can tell you can get out Husiska. Hello, you're trying to get it, don't still. I had a one that had not, it is an elderly watching in art, still, we said. I had a Now the mouth tunesti skinana da kuishina. Like when there's no aka, you'll know they got their stuff. You know what to walk stocks and know they got their stuff.
0: I don't want it to need to a kuishadi. Diggy a lot, no. Yak doctor, huh? Kuidik. It don't end again, dog it has a visa. Oh, that's a modia. Who said he would turn his dog closer? Something in or dear, the guy again, dog again, and the old thing on, none, the law, the other thing is, don't tell you what they can they hunt, they know what down their horn, say what they used to go with it. I said, Dog, you got it, the guy told us, say, Girk, dog, do you know what they're going? Go again, or you see, Lord. No, he said, No, it's getting you like again. Jag säger att jag gick och gick och gick och gick och gick och gick och gick. Vi går där igen, kalteret om de sjöd, går och lägg ut, då var ni igen, vi går där och det tar stiga och gör sig och gick. Se hända av det här. Jag har namn skrivit dant här, ni har skrivit dant här. Det är det törsta, och ni går dit, tolk är sådana kalteret du nej.
1: Ja, och ni gav det åsarna den där kalteret som är stannat, ja. Ein gelegse lassi gie wurli do thiek kinan now cholesterol it we the arm hat is over kin non the goodness to the goose na go ye ha goose kinan es ja hi ge hast it ze over die we ja na ja lass ki is gezi es kin bread biscuit did I non noon do leg Two yard do need to have shot in the gun. Yeah, can we left on the guard to go to Hanagazia? The moth Nicola told the East Gas, Kiskin on at least, and she gets can get your she had two who shot in the gas. He's a dolly, those get at least. Kinana, you do you who shot in the gas, Kinana, and then you died. Oh, he stated, I'm Josie Nan had this kid on another. What can you all ask you? Was he status? I hadn't got sit down there, though, so I would ask it. He wouldn't yet get on that, got sitting in that stand asking. Can I guess, can on that? You know what's done now, can I? Or at least down there, so you need to down there, you know, kind of getting runs in the family. I can on in the league. I says, this excuse now, I see low handy.
0: Og han blev til, så så der har været taget, og de kan lade kassetten ud stående her. Jeg nede have lavet sådan, så jeg var til at ikke have sådan noget. Når jeg tænker, og når jeg tager sådan noget, og han der siger han, ja, der har jeg aldrig har noget, så noget, og ni husker skal, og da ni skal også kan, og må ni nægge han til at han gør det godt, og når jeg tager skal, da du kan tage sig. Et år den er det så, kassetten er nægge igen her. Og han skulle sige, at han sagde, kassetten er gæg ikke. Men det er lige lige også her. Og han kan godt gå tage det til det, kan han sige, kastet er væk, ja, der er jo ikke der, så jeg skriver til mig, så der er jo ikke nok, han siger, skal lige lige, det er nok lige, og han lige klar over, det er jo tager Pepsi.
1: Og der er det til tidsnaden, så er der nye del, når der starter nye kog, han tager lidt inget, så det er lige set, det går jo hen, chicken fried steak, og det er jo lige næste del, han ikke er det sig, det er han. Den næste del, det er tager sig jo hen, par mennesker, skakke af. Kog, det skal nok, det skal nok, det skal nok, det han kan lukke den høj, og det tager han ikke, det er han. Ja, det er lagt sig, jeg har lagt, lad os gøre noget, ja, det tager jeg, ikke noget par. Både når det er allerede stande, når kardet er sådan, det er ikke nyt stande, og hvor det er allerede stande. Pop det jorden til jeg her. Så var det morgenen efter når det er de taske. Til det der kalor de taske, jeg lyste den de taske, og kalor i dag, gud end den er pop, kalor jo ikke det er disse hæsken. Genan, der var skarsen, og sikkert også det er de taske pop går hen. Det er jo tæt i dag, sige jeg. Nå, han stikker nok sgu noget at noget gange efter hende, og hvor tid tog den af de hele. Men det er aldrig hende, jeg er jo ikke løs til nå. Vi gjorde nok, jeg har noget, ikke jeg noget gjort stand heller, jeg skal nå, og jeg er nå. Ja, jeg steg ikke, jeg har noget gøst af det, det er nok skal jeg jo ikke løs.
0: Det er godt, der kan det jo ligge, nå. Og nu er det jo just, du er jo husker just, når sådan kan tage sig. Jeg vil dog sige, når han gør sig, jeg vil lave, at han ikke gør sig, når han ikke tager skridt ham, når skal han have æst nu, når han er her, når han dyrer den lille års, når der gør den nørste æsk, og når han dejer og så støt land, når han gør sig, når jeg gør noget ordentligt lov her, når der er nye og husker, og vi gør det. Og så når han ikke dog sætter sig, når han er just i det ikke her, eller just det ud i taske, og så når han det gør det, han kommer ind, så har vi ikke andet, det kan du skrive til hver tæt igen, ej dagstikker. Jeg skal dog, du vil tage sig sådan, og det er nej. Og jeg så har vi tage godt, jeg kan du skrive til den hele. Så han også nu kan godt tage, kan se den stående her, kan du en. Når jeg tænker, at TV der gør det, når han ikke har, hun ikke går der. Så taler jeg hende en anden, det er ikke, når jeg tænker, nå. Og så når jeg var der inde i hården, og så når jeg har vores gæld, når jeg kan ikke, nå. Nå, når jeg skulle, til dag de lov, når covid, der er jo noget, når der er lidt kigge til de lov, så ikke helt dog også. Og der er jo sikker, at de er også dog. Så er det næsten ikke dårligt at se, at han dog er noget dog.
1: Og gør I, du siger også, at skal nævne covid, så det er ja, det går lidt, at jeg var klæst, det gælder i dag, og han var klosser, skal nævne covid. Nå, hvor det tid, så skulle jeg have stået den her skole, der var der. Jeg skulle skole her i Lasse. Jeg gav her, jeg gav Lasse her, gav han gav, og hvad sådan her, jeg gav her, hvor det. Jeg har nok til det, der gav, at det er sådan alle, hvor han er ekstatisk. Jeg har det, nok til, hvor han er til det, jeg har. Just det, at stået den, der gav, at han er sådan alle her. Når nu kan jeg sige, at jeg var sådan noget konsistensstande, når Rises. Den talte der, at jeg kan være så var jeg ikke. Jeg skal det også det tage nu til hinanden der. Covid den der stod han der. Så nu klinik det gør til næste år. Next morning der er jeg nok klinik det lidt til her. Jeg stod der jo nedlig han jeg det den der var stadig skal den her. Ha sin anden går ud der. Og til nu så nu test nu hvad der skal nå covid nu. Der stod han der her nu. Og han er det lige skal nok holde det. Det nu da. Der din alle nu. The 3 days, 4 days, that's enough. I want you to know. You better get up and get around and do something overhead. The leg pneumonia, that's not that overhead. No skull, then I had no good deal of Oscar, no, just got to no. No, no, I'll get the tell Oscar, no, look, Oswitz, Tanisha. I got the Ganya, yeah, I got you. Akskastan eller han kunne jo også benytte seg til å kunne ligge en egen og gøyde gøyske just her er det der lov så er det ikke nye og her skjer noe skjer ned til skjer aksjehåske og gjøre det
0: gøy og her skulle det da slå seg sammen så der skal talt gå så du det til seg gøylig talt gå ta leg senere da er det også sammen Gud sa ikke, så skulle ta det henne, så skulle det hos jeg just taget gav her. Og gør i tydelene, når udhørelsen er ikke nye gældende her. Det er sinus infection gældende. Og her er slutter, så skulle lade hans gysen. Men der sker en neostrænsk gør der her. Ja, det gør her. Så er der også strænsk gældende her. Når der har afdelt hos henne, så gør taget gør man til her nu. Når tager snavlerne og kåber noget, så okay. Så er der også just, og ikke lov til, da hjælper den i lov til. Kind of a light use on it, got the car use again, that door. Stay, yaggy loss, I said. So that's another was a ski cycle loss, you know, or two, double down, and then I get on hand, I was discussing the new one, Ella. Says, I did the only, yeah, hand, a vaccine. So you do a head out of the hand, there's no hand, goose, really stand hand out there, and said, you won't take it out there. No, with the horse with you, I said, so you know, to go ahead. Tali na dawa no rehab to stay in sta na hindi ga he na le da hindi new york us na hindi ga sen and there's no what the holy then no
2: and now here are two more songs and these songs are some of the Drywater family. First song is Introduction to Public Worship and second song is At the Cross. No no Drywater when you see don ela tali ga de no git di ta da sti e ga yi yi ho wa to go you he Du dog says Taline no Nelson no he wedzi iga guya hey Du dog says there